sie oni niemu nyamulike nangama nyamie oti wawe boli ma vidi boli nguru oni asie oti ki kulanga be asie su be bufwe ndu man mar kan keni ma ikambu ye ye le ase afin ye ma e unkwano ma ikpani bo ikun sike sie ba awe fwe be ndu manu amen ye isre ki kli nyama kuna arma wa fe gigwire ngule ananga ma isanu isre amye fa meyi mari evis i me dire iguma ya kuna oni ya rubu ni kokola oni ala ge koku ina kwa ni a rubu so e fa sere fa sin mari igaso ma ya mie u ka be oni be tan sa sa be i kulanga wo be motanda ni be a rubu nu be me dire nu le sonu isre ya mie ma Amwasha Emmanuela, on y Sarah Victoire, Miami Bobo, au Digma B. Aurubon, on y ou, on y imam, et Fatren Sim Marie Gasso. Il y a ma Jean-Baptiste, il y a la miasse, à ce nan y a mien ou kayon betron se seye, ou mea kunanimulere, na fani Aurubuso, et Fatren Sim Marie Gasso. Et Mosia Cécile, Ingwa ya mia ukeyon bitron sese yi bobo oni arubun fo mi kokla isere ya mia fai ma grace Emmanuela sia Jean-Christ sia Ivan oni sia Olive e fasre nsi Marie Igasu Marie Noël ingola mia si akunye ngabo ya mia meni dumanu ya mia ukeyon bitron sese yi o mengu le no afani arubusu e fasre nsi Marie Igasu Enia Blanco ingola mia si o fe guma di ulei ore ananga masane tsirami fai me wa blai e ma igu manga ku fenu na kutra akungenu ya me bobo si si famei monya sa sale unenu oni wa wenu e serbi ku fai me un ma ya me bobo wa wen katabi a urubo se fasren si mari jasu akungenu ma ya me bobo oni betra otrambe a urubo umbenu biki kuile menu ngawa pulipo o yuma ogwebo kran ma famambe ni ma blanco ye eni isro isa kwajo auruburie ma bela miase ya mie o kabio rimbe tan sa sabe isre nya mie fai mambe wa bla i flua pasile ma ya mie bobo o me tinu pele oni akunda ma ya kwajo i biwa eva kwajo i flua ya gwale oyo akrungwe e fasere si Marie Gasso. Mama kwa gyo kusunu, Julie. E mongon la mien se sieba o fwindu manu, o kambu nyamie. E sere nyamie ma oto yin fagwa iwa Misael a rubo nso. E yam fidelis a rubo yanso. Oni bi kwa kulanga wa beti mbi tranfwemu. Nyamie bobo wa wen katabe su, fasere si Marie oni Joseph Begasso in san kwajo inwon la miase amia kungue danu dumanu le sono maya mi okeor mbi transesei isere ya mi feme wa bla i fluanga bo pase konku e va kwajo mananga mambo otran bakan i guma dile nona ya gwale njo akungue e fasere nsi mari gasu akungue ti dan le sono bila miase le sono ma gigwile ngabo e iwanyo fa finu fitiri ngawa na ngama mbo bu ogwe bu fa ma betiti e fa srensi mari igaso e mo grace divine ola miase ya mi akun yemo la no ndu manu ya mi ukayon bi transesei o me ingulele na fania aurumboso e fa srensi mari igaso kona arma ni mangola miase isere mi fai me ya urubu ani suklu banga ba bi usanu ikanu ni idanu isere wi ku fai me mamu ngabo nya mi bo libo gwebo kuna ma fame isere ku ima enyama isi emo nya mi bo du manu o ini mari to infagwa enyama ngabo be dinene be u radio maria be a urubu binu nya ba o bi afe bi sha bi ese atu pake ikulanga okambunu eya ki ojasu owa Jesu Kristo wakandabo to infagwa bisu
are nga bi nyai ma be gwe fasren si mari jasu eni ma kwa jo baitina imam yo ma bela mi ase asina sonu nga bo nyai mi faire mi aurubu nu mam be fa be akuna ni be juma kambule ni faure ana nga maisanu oto ifa gwa bi su le sonu nyami ma be gwe ra ukabe oni betra osa sabe kongwe oni yano ifasere si marini josefu be jasu kwa gyo polino ngonya mi o kayon bi transesei ibo oni yoa blanyom mayami bo wa o kabe nikiko kraile no ifasere si mari igasu lisi ngola mi asenga bo nyami famini e guma inu flare yoa blani o faule na ngama isano mayami ni bi tran o kayo sesei ifasere si mari igasu lisi kumbani ngola mi asei sere ami fai maini ama I Miami Bobo, oh, away on a bitra, a rubunu, Napofu Kikiri, Marie Yangi Famabi, the faster and sing Marie Igasu. Albelia, Miami Okeon bitron says, eh, Bobo, on a run for Mikokla, let's rabbi Yami if I mean, on Imam, Miami Mabingu, a faster and Israel, if I man bang our bitron in Sano. Sukuru mbamu, yomu, begirani au girani besi, beti sunje guayenu. Maya miwa wei, odigima be aurubonu, ifasre nsi mari kumbani igasu. Mama saso klaris, yola miyase ya miya kungye mola nwandu manu. Sera miye faime mamu, Cedric, Ange Eme, Marie Emmanuel, Marie Christelle. E sere kwe ma Marie Emmanuel boye akuna. Oni afe, unenu, oni wawenu. Miami Bobo, Aring Avinia, you meet Ranma or you give us Rensi Marie Igasu. Radio Maria is Remy Faima, Perry Jean Claude Atsin, Miami Okeon Bitron Seri, Yari Lenu, if us Rensi Marie Botu Infa Wali Angale Fuemu Igasu. See only Nemo, it's Remy Faimani Iniama Nikikuranga Wo Mia Isa, Unenu, Unua Weno. Yamie oati Israele isu otima sutrufwe nge oliblé moye oy soguma oye no famayo si oniniemu yamie oma yamie ofa Israele ma bikulanga bo yinkwali bi mananga ma ibodu manu asien swa bi la fiske kien kumbeke oya ki bi unte ke bo sobino ma bingombo lima avyedie lesson e kiklini we kulanga we tolia unyale we aurubu menu bebo bi sofemu we aurubu nu pemu anze be wi me toli me gwali radio maria so be okeli bo e wi ma urube aurubu nu e sere ami ma be sofwe mi kokura ngabo wi kura bi nyame se bi won bo akibi tenke bi oso binu o ma be ngwambo li ma awirie radio maria Isere amie ifaima e nyamie juma di fo mai niyo ai di nyamie juma freke kofi san sebastien so do mari kaka yien kledi pe kulanga obesi unenu pe kulanga obeti yanie radio nu anyama yien kledi ami si won voya ki tenkei o men gombo lima avirie o le te imam isere nyamie ifaima yorobla anyes Ulobo Marie Ulote Maturin. Yamien Sibiwan voyakibi ten kebi. O ma bien gwambolima avire kuna arma mwesere amye fai mansa no go fatumata. Ibu kwa jo kwaku anangama sibiwan voyakibi ten kebi. O ma vi kwakula mi gwambolima avire. Albele ya mwesere amye ma kwaku. Aya Jacqueline Giselle Bako Albe amwe. Henriette Koli, Julien Koli, Alexandre, Archie Jacques, Osumiel, Kwasi Ayana Dej, Dibi Logan, Oni Kofi Bru, Theodore, Yamien Sibiman, Vomabim Gwambolima, Avirie. Radio Maria, Isre Yamien Ifaima, Sébastien Kofi, Kwain, Isuan de Mayoli, Sébastien, Anangama Gimon Kuri Yamia ki Tenkei, Omen Gwambolima, Avirie. Kra Arobo, moi, c'est rien, mais ma maman a fouillé, mourifié, babaya, ou kona,
Rodrigue, Nathalie Kobina, Odoxy, Kwai, Abraham, Matthias, Nyamie, Omabi Kokola Mingwamo Lima Avirie. Mama Sia Sisilunga Isra Mia Ifaima, Sia Rube, Sia Sabine, Sia Patrice, Labiti Kura, Sia Modeste, Benjamin, Sia Bernadette, and be Kulanga Bonangama Yunkla Bia Rubun, Yemi Mabin Gwambo de Mavirie. Unyama Maturin Kwasi, in Oisra Mia Ifaima, Siko Fikona Alphonse, Imbo Kufindri Josephine, Unyama Kufi. Ici Kofi, ici ni a Kofi Kwaku Deni, ani qu'on a Kofi Bernard, qu'on a Aya Marguerite, qu'on a Bru Léontine, qu'on a Amoy Marie, qu'on a Kwaku Innocent. Anangama vivant quoi bien mi a kibiten kebi, aussi bien vous m'avez guambo lima à virie. Enyama qu'on a Akisi Yvonne, une fois il serait mieux faimé ici, Kwajo qu'on a Mathieu. Kofi Amla Martin, Inyama Kona Insa, Kona Yao, Kona Kwasi, Yami Amwe Sireno, Mabim Gwambo Lima Avirie, Esre Yami Efai Ma Aurobo Isisi Inisi, Oni Isia Misi, Bikulangabo Yukra Libyen Nibini Ayaswam, Esre Yami Efai Ma David, Oni Si. Chris Lane, Miami Bobo, or see young Westerno, be our boom, Mokai cabin the lane, or see be one boy I keep it ten cabby, or my being Gwambo Lima, I will ye. Is there a me ma quite go au Iriak Vines, a young query yap for Bruno Mokue, and a gaman see one boy I keep ten cay, or my young Gwambo Lima, would you only any our room ye is there. Esreya mia ifaima baiti na Viviane nangama mofleri yosi mwanvoya kitenkei omengwa mbolima ayirie esreya mia ima usu kwa kusubertin yapi usu kofi kanga Marie Thérèse boime afwe Francisine kwasi baima urube. Manangama si bien envoie. Oya ki biten kebe iswe ikon ima usu mie nya mie oni yapi kwa yin klo oni yapi kwa mikro lofwe mu bi kulanga bo yin kwa libye. Manangama si bien envoie oni kwa ku sui yao Anatol. Ye Isra. Isra yamye faima Tano Ngula Rini. E Kanza Bru Marie. Ani Loye Sylvain. Yamye sivi wanvwe. Oya ki biten kevi. Oma bi mwambo lima abirye. Ini yama insan kwa gyo. Mwa Isra yamye faima kwa yin Kofi Etienne. Mama yao insan. Kofi Amani, anangama yuma kwa liya mesi biyombo ya kibiten kebin, oso binu mabi mwambo lima awirie. Siye oni niyemu bikulanga isre ya miye malvi, sula filenu, ya miye o mabi mwambo lima awirie, amma isre.

0: ba wa fue bed manu
1: amen
0: bunya mienu aule sie kula fue obolinguru oni asie mu jesus christ nu aule emi bien otinya mien wa funba
1: ye mari mo sima bien oni wa fanga o fali kwe yo uli yo oni ale pilati blesu bebo bo akanda su o uli
0: besiedi
1: oli blolo
0: Odi lesan, o figu de fiteli, o fouyen a miesu,
1: o koutrensi a miyan pa semansu. O filo ba, wa asun zun benga be yin wosu,
0: oni benga be uli,
1: mbo wa we o fwe nan ole,
0: asan un katolik, klon fwe fwe me vle, te a chichele, be ou ne gyasole, oni ngwa mole ma vye
1: Amen.
0: Esi ba o nya miesu, mo du ma fu, mo bleng bi dile mbla, mo klon sa nya siye suwa ko fa e nya miesu lonsa.
1: Ande, Ma enu aso alie, ya ki itenke yi, ke imi angu medie yi, ya ki kebinsa. Na aki ile, mabaye na kai, di itenu. Amen.
0: Miso a imari, ale mwa edan, emi ni otra. Eka mwo blame kula ba fiyan, ni osanu bakan, okulun ba jesu.
1: Kulun fwe mari, nyan mieni, sere ma ite fwe, ande, oni ibiye Amen.
0: Miso a imari, ale mwa edan, emi ni otra. Eka mwo blame kula ba fiyan, ni osanu bakan, okulun ba jesu.
1: Kulun fwe mari, nyan mieni, sere ma ite fwe, ande, oni ibiye Amen.
0: Miso a imari, ale mwa edan, emi ni otra. Eka mwo blame kula ba fiyan, ni osanu bakan, okulun ba jesu.
1: Kulun fwe mari, nyan mieni, sere ma ite fwe, ande, oni ibiye Amen.
0: Eka vusie, oni ba, oni wa wafwe.
1: Of abolibo, oni ane,
0: oni afwe mkwa.
1: Amen.

0: Mari yi mwa e kekri sou, Jezi ofi yue nou fiteri. Ka Jezi ofi yue nou fiteri, yasin fwa moun, paki noswany. Bouni nou yon moun be nou koun. Tou maman be fle yi, ke didi moun, onouman be nou. I mangou yasin fwa moun, be seri ke, e mouni emi. I kousouman o seri be ke, se ma ouman, i sanou kwenbe moun be osou. Se ma fama msama, ma fa oraman. Bengbe mu be osunu se ma fama misa ma fa orama invienu nsubu me inaule ke be didi le mo kye jasin fo mu be yali ekun soason nu ye toma obinu bato be sin anwa ke jesu bali ogani be afiele o selike ma onge onyamutran ye o selito ma ke fa o samai mungewa nya nsai fa o sa fa mai fa ola mienu na yo apro asi fokun sanga ebu mi na ore to ma hoteli suke mimi oni mi amie jesus o seli ke wo yi ma oni mi ye abu mi na ore be nga mo be yi ma wa o ma mi sanga ebe bu mi na ore be le suti ya o ma jesus e yi ma su se e la fi suke mari sain jesus o seli ke e le suti ye si nya mi ko la fo e ke wo wa jesus o fi ye nu fiteli me o mo yi onyani aunjwe esere o eni mari idumanu yoma enya aunjwe asiyewa onya miesulo jesu idumanu
1: esiba onya miesu modumafu moblengbi dilembla mokunsa anya siesuwa kofa enya miesulo nsa
2: ande ma enu asualie yaki tenkei ke miangu melie yaki kebinsa na aki ile mabai na kai de tenu amen
1: Miso ay mari ale moye dan e mini otra. E kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite fwe mande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moye dan e mini otra. E kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moye dan e mini otra. E kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moye dan e mini otra. E kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moye dan e mini otra. E kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moye dan e mini otra. E kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moye dan e mini otra. E kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moye dan e mini otra. E kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moye dan e mini otra. E kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moye dan e mini otra. E kan vo blame kula ba fiyan yo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: E kan vo siye oni ba oni wa we fwe.
2: O fa bolibo oni ane oni fwe kula. Amen.
1: Mari nyamieni
2: serema i.
1: Mari nyamieni
2: serema i.

0: mari imwa e insansu a ofin ograli akotomu besu pande kotu kenu ke pierre okani jeje inde credit nzrafemu be awne bayi osangani na babisa pierre oni mangumu be ke ania mamu njio fata ke yo pierre oseli be ke amukaki amunje amukrokra amubla ma besone amu jeje dumanu na wayaki amutei wake amu amunya wa ofin mo nyamye pri wa fable amu afin wa ofin son nyamye okanin de la iwon ofable amu oni amu mamu oni bengamo be o moi fin nyamye ofreli be kwakrai pierre okani inde pangba ekun ye oturi before oseri be ke amu yi amu blenganu son tetemu be afin bengamo be fali indensu be son libe le kunson son lele akbisan be uruli benu ke be o le kenkrai be trani akotomu be ninge krilembo be di anuase be bubu paunu be serenyamie le kaure la mari o wuli nyamie priwai ane asonu odi iso jumakun bai o wuli nyamie mamu esrema o wu bakpangban ma sran pangban befa beun be manyamien e sinyamien afali mari I awon bayi afali wa ofuin itranore e serewo fa wa ofui kumba faura inu ma ifawo kurulein ifa kre meu moin e mi jesus du manu
1: e siba onyamien su moduma fu mobleng bi dilembla mokun sa nyasien su wa ko fa nyamien su lonsa
2: ande ma enu asualie ya ki tenkei ya miangu mede ya ki kebinsa na aki ile mabaye na kai de tenu amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fu e mari nyamieni sere mai te fu ande on ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fu e mari nyamieni sere mai te fu ande on ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fu e mari nyamieni sere mai te fu ande on ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fu e mari nyamieni sere mai te fu ande on ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fu e mari nyamieni sere mai te fu ande on ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fu e mari nyamieni sere mai te fu ande on ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fu e mari nyamieni sere mai te fu ande on ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fu e mari nyamieni sere mai te fu ande on ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fu e mari nyamieni sere mai te fu ande on ibike amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi on yo sanu bakan o klumba jesu
2: klum fu e mari nyamieni sere mai te fu ande on ibike amen
1: e kan vu sie oni ba oni wa we fu
2: o fa bolibo oni ande oni fu kwa amen
1: mari nyamieni
2: sere mai
1: mari nyamieni
2: sere mai
3: mari imwae inansu mari ofuli nyamiesu uni nyamiesu ufle oni asie ufrekun afi nyamiesu laarie oni asie laarie oni jembie benumalekun uni nyamie klo jerusalem vle ofi nyamie unlo osuba wawra ure npa ke atombre mo bifa kri biansa ntidi i anyekun ofi nyamiesu lo osike nyamie i tranre Oh, Sramo be afien yolinga. Nyamien oni betra, bewe imvli, ibobo oi be nyamien. Onunui, beu mwen ikla, vien onumalekon, sunle oyweli, male oyweli, afien yweli, afin men la lien onumalekon. Sangu ila ifluano, indetri ablanikon, imakon, mon ogwa, ima nan. Jésus, odu mwa fuli nyamien sou. Ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu e la fisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeri afin long oti angue ngumi diketefi on malokun yemi nyamien afali owa ini mari afafuri nyamien sulo yesrewo ukaima ekunde ngulolo ningemu ma kenkun ekutran oun lo srele
1: Esi ba o nyamye su, modu mafu, mobleng bi dilembla. Mokun sa nyasye suwa ko fa nyamye su lonsa.
2: Ande, ma enu aso alie. Ya ki itenkei, ke imiangu medie. Ya ki kebinsa. Na aki ile, mabaye nakai, di itenu. Amen.
1: Miso a imari, ale mwa edan, emini otra. Ekan vo blame kwa ba fiyan, yon sanu bakan, okun ba jesu.
2: Klon fwe mari, nyamye ni, sere ma ite ifwem. Ande, Oni ibieke. Amen.
1: Miso a imari ale mwa edan emini otran. Vekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
2: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso a imari ale mwa edan emini otran. Vekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
2: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso a imari ale mwa edan emini otran. Vekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
2: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso a imari ale mwa edan emini otran. Vekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
2: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso a imari ale mwa edan emini otran. Vekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
2: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso a imari ale mwa edan emini otran. Vekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
2: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso a imari ale mwa edan emini otran. Vekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
2: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso a imari ale mwa edan emini otran. Vekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
2: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Miso a imari ale mwa edan emini otran. Vekan vwe blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba jesu.
2: Klon fwe mari nyamieni. Sere ma ite ifwem. Ande oni ibieke. Amen.
1: Ekan vwe siye oni ba oni wawe fwe.
2: Ofa bolibo oni ande oni fwe kula. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Sere mai.
1: Mari nyamieni.
2: Sere mai.

0: Mari imwa e nusu. Mari odi famye nyamye sulo. Ile sansu biankun. O galibla kanalo. Galile menu. Jezi ni owoli fetri son ibo. Be fleli jezi yasin fwe munke be bla lobye. Be nzany o yeli. Ye jezi ni oseli ke be le manzan. Jezi oseli ke mi dolien onyajuma. Ini oseli nzansu fwe mun beke nde kula mo. Oko kankokle amu, amu niansu beyo. Ko yison, yobwe sensien beginginle. Jifu me fabo be un aso. Kun okra fa litri ya. Jeje oseli beke, amu sa nje befagwa numa oji. Begwali nunje, ojuli inu abusu. Ye oseli beke, sien amu sabye. Amfa koma alye supengmen. Ye befali komeni yo. Alien isupengmen obolisu. Kusu nje son wakakinzan. Osima kamwe befa nifi. San nasufwemu. Bo besali nje. Besi kamwe ofyo. Alye supengmen ofleli bien mo oja blanj. Na wase ike. Titi bedu mwa besu nzambo oife. Yeke. Okuti be besu ngamo oima fei okusuma afa nzambo ifei afasilile waju bikisa jeju inzo liemo oyili kikri yolinga lai oyili soka nalo ye jeju otili israele aneimo ounya miesu otran matan jeju oti ibolo famie blai otedi isoju mamai kenkurai onya elika Okan imamu bende amuma elafi isudan. Esi nyamye afali owa jeju ini mari afali eni oni efamye. Ebo ekambu ititi ma enyanyamye sulomwaye emi jeju idumanu.
1: Esi ba onyamye su modumafu mablengbi dilembla mokunsa nyasye suwa kofa enyamye sulonsa.
2: Ande ma enu aso alie ya ki tenkei. Ke miangu mede ya keke binsa na akile mabaye na kai de tenu amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o kun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande on ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kula ba fi on yo sanu bakan o kun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu bakan okumba Jezu.
2: Kumfwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay Maria ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu bakan okumba Jezu.
2: Kumfwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande On y vient, Amen.
1: Miso ay Mari, ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu bakan okumba Jezu.
2: Kumfwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande on ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu bakan okumba Jezu
2: kumfwe mari nyamieni serema ite ifuem ande on ibike amen
1: miso ay mari ale moeda e mini otra veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu bakan okumba Jezu
2: kumfwe mari nyamieni serema ite ifuem ande On y vient, Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu bakan okumba Jezu.
2: Kumfwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande on y vient, Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu bakan okumba Jezu.
2: Kumfwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande on y vient, Amen.
1: Miso ay mari ale moeda e mini otra. Veka mwe blame kula ba fiyan yo sanu bakan okumba Jezu.
2: Kumfwe mari nyamieni. Serema ite ifuem ande on y vient, Amen.
1: Veka mwe siye oni ba oni wawe ufwe.
2: Ofa bolibo oni ande oni ofwe kula. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Serema ite.
1: Mari nyamieni.
2: Serema ite.

Ikan ale kikli ya fe yi nyami nwa jofwe izayi ifluwa inunde. Izayi inde tri ya blasan oni san iwa nsu fagyungula amma isi yesu. Oseke iblese onu anangama selimike sna iwa. Maafa onyo israeli invle igladi difwe. Se ati minu ande vye bosu klebe midumanu. Se nse te yofwe ike klu yofwe asu wawu na se wasema ike okaki inzwe te na se te yofwe son owite iti ni woye mbabu wofonyo. Sange se ase te yofwe sonke okaki inzwe na wakaki menzwe na owu owitenti. Sange olye anyangwa. Nyamye mbobo nwandeo.

0: Emi oni amu tra ama esi esu eti Jésus ama ni fe bo se se fue Matthieu bokle inu so nu Jésus se li ga sin fue mu ke se oni ama ku yo sa yo sa te fleyi ami ka kle se onwi re na oti ni wanya oni ama Sange so o tiema fa sankun anze sanyo uko unsu. Afin de kwa begina sanyo anze sansan belalo nsu ye bekan. Se wa fama be benden su kan ken asonu inu fwamu benyu. Se wa fama su buike sanbo numa amunu sa. Buike lempo de fuesa. Na vle nka klamu. Ike kla nga amu kiki yi asien su wain. Pe kiki yi amien suro. Ike kla nga amu ko menyu atin asien su wain. Be menyu atin yamien suro. Na vle nka klamu ekunke. Ike kla nga se amu nu sananyon. Be bo ekun asien wa. Besre misi bo yamye suro isanu ofesol ke ofama be afin likanga sanyo anze insan be yale midumanu ngoba fi yati eminu ande amaye bo esuro
1: yamye

se oninia mu ma yeke oko ni ibu ikun ila ya mia se ko fe ngle mu riri dongo fa kiri ye na na wure yo mi diri gioma eyi te oso wure ke ikunde wure ke ile ya se idi nene na yeke suma wa ma yengo ambo li ongwa li yeke kura mi ile enu le so nu eyi ni ama yege Jean André wa esere nyan mia ye fa ye mi yi Zante Françoise ye awunyala enu ari kura anga bi nyen ananga ma fa iwa awe iti mi fa wura nu ma yi o yeke gi fa sere si mari igia so eni ama Kwasi Martin ngo la mia se ye akun ye mo lanu ando ma na esere nyan mia ye fa ye mi ye awuru nu fue mi kokura nyan mia oni bi tren o kabi o sasa be be maga awe be wa awuru nu mo be na si ma nyan mia oyo ma be su la fide o tena be nu efa sere si mari igia so ani ama Asemia Brigitte iwa ya mia oke yon bitron sesei ibobo oni ingu oni imamu oni awuru nu fue mi kokura li yeke kokura ile enu efa sere si mari igia so e mo gia se le se ni ngo la mia se ase naso nu nyan mia me gigi ile ngu nenu oni wa awe nu efa sere si mari wo tongi kuwa ahungiale fue mu be su igia so kua ye ufue ingo la mia se

0: Mari imwa e kekrinsu, Jezu ofi yuenu fiteli. Ke Jezu ofi yuenu fiteli, yasin fwemu, paki noswany, bruni nyomu benukun, tu mama be fleyi, ke didimu, onuma benu. Imangu yasin fwemu, beseli ke, euni emi, ikusuma oseli beke, se mauma, isanu pengbemu, beosu, se mafamam sama, mafaorama, Bengbemu beosunu, se mafama misa mafaorama invienu nsubume inaule. Kebe didi le mokwen, jasin fwemu be yali kun swason nu, ye toma obinu. Bato besin anwa, ke Jezu bali, ograni be afienle, oseli ke ma angwen onyamutran, ye oseli toma ke fa osamai mungyewa, nyan nsai, fa osafamai, fa ola mungyenu, nan yo aprowa si fokun sangaye bomina ore to ma hoteli suke mimi oni mi amie jesu o seli ke woi ma oni mi ye abomina ore benga mo bei ma wa uma mi sangaye be bomina ore beli asuti ya uma jesu e ma su se e la fi suke mari sain jesu o seli ke eli asuti ye sinya mi kura fo ke o wa jesu o fi yenu fiteli meun moi onyani aungwe esrewo eni mari idumanu yoma enya aungwe asiyewa onya miesulo jesu idumanu
1: esiba onya miesu modumafu moblengbi dilembla makunsa anya siesuwa kofa enya miesulo nsa
2: ande ma enu asualie ya ki tenkei ke miangu medie ya ki kebinsa na akile mabai na kai de tenu amen
1: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Eka mwo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyan mieni serema ite fwem ande oni ibyeke. Amen.
1: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Eka mwo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyan mieni. Serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Eka mwo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyan mieni serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Eka mwo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyan mieni serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Eka mwo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyan mieni serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Eka mwo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyan mieni serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Eka mwo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyan mieni serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Eka mwo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyan mieni serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Eka mwo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyan mieni serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ayin mari ale mwaedan emini otra. Eka mwo blame kula ba fiyan yon sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kulun fwe mari nyan mieni serema ite ifwem ande oni ibike. Amen.
1: Eka mwo siye oni ba oni wawe ufwe.
2: Ofa bolibo oni ande oni ufwe kula. Amen.
1: Mari nyan mieni
2: serema i.
1: Mari nyan mieni
2: serema i.

0: Marie, imwa e nyon sou, Jésus ofuli nyam yon sou. Jésus oseri, ikiasi fwe meke, amou banya wawo fwe ifangan. Amou adi mila lo fwe Jérusalem wa, oni jide mwan inou, oni Samari men inou, lele ofagyu asyen I ayuede lo. Ke okani isonde, pe nyonu le, omani yon sou. Bole ofwe okatali isou, beyi may wawo menkon. Ke mo beyi otangulo lo, bo Jésus kousouma ofuli nyam yon sou, pokon, benyan, sanyon. Oni be untra le fwe ba fite be unle na ba se be ke galile fwe mo unzitie ma amun kinawa amun tangulo lonio Jésus mo ofuri okasori amun wa ofuri nya miesu o wa isesin ke ngasa ikun ko iri so be sali be sin Jerusalem lo ke be guli lo be fuli ngro so anu lo be ko trani lo yoli Pierre oni Jean oni Jacques Oni André, Philippe, oni Thomas, Barthélemy, oni Mathieu. Ye Jacques, boti Alphée, Iwa, oni Simon, boti Zélotin. Ye Jude, boti Jacques, Iwa, Bekwa, Bebotikon. Benoît, Nyamiensrede, Soutiti, oni Blabiemo, oni Marie, boti Jésus, Yoni, oni Jésus, Inya Maman. Ndeninde, Marie, Otedi, Isogioman, Omae, Oye Afien, Oukaema, Yeminde wawe ufwe ifangane. Afi yengumi ukraye uma isolike. Ye yi otangrolo. Ye enya ifangane. Ye si nyamye. Ke wakasi fwe mu. Beminde wawe ufwe. Mari otrani be afyen. Ebo. Ekunde wawe ufwe ifangane. Yoma yedi mari etrantiti. Yemi Jezu idumanu.
1: E si ba onya miesu moduma fu mobleng bi dilembla mokunsa nya siesu akofa nya miesu lonsa
2: ande mai no asualie ya ki tenkei ke miangu mede ya ki ke binsa na ki le mabai na kai de tenu amen
1: mi so ai mari ale moeda e mini otra e kan vo bla me kwa ba fi nya sanu bakan okun ba jesu
2: kun fu mari nya mieni seremai te fu ande On y vient. Amen.
1: Miso ay Marie, ale mo ay dan emi nyo etran. Ve kan vwe bla me kula ba fiyan nyo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kun fwe Marie, nyamieni, sere ma ite fwe mande, on y vient. Amen.
1: Miso ay Marie, ale mo ay dan emi nyo etran. Ve kan vwe bla me kula ba fiyan nyo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kun fwe Marie, nyamieni, sere ma ite fwe mande, on y vient. Amen.
1: Miso ay Marie ale mo ay dan emi ni otra. E kan vo bla me kula ba fiyan nyo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande on ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale mo ay dan emi ni otra. E kan vo bla me kula ba fiyan nyo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande on ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale mo ay dan emi ni otra. E kan vo bla me kula ba fiyan nyo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande on ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale mo ay dan emi ni otra. E kan vo bla me kula ba fiyan nyo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande on ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale mo ay dan emi ni otra. E kan vo bla me kula ba fiyan nyo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande on ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale mo ay dan emi ni otra. E kan vo bla me kula ba fiyan nyo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande on ibike. Amen.
1: Miso ay Marie ale mo ay dan emi ni otra. E kan vo bla me kula ba fiyan nyo sanu bakan okun ba Jezu.
2: Kun fwe Marie nyamieni serema ite fwe ande on ibike. Amen.
1: E kan vo siye oni ba oni wawe fwe.
2: O fa bolibo oni ane oni fwe kula. Amen.
1: Marie nyamieni
2: serema ite.
1: Marie nyamieni
2: serema ite.

0: mari imwa e insansu a ofu ograli akotomu besu pande ko tukenu ke pierre okani jeje inde credit nzira fomu be awune bayi osangani na babisa pierre oni mangumu be ke ani amamu nzio fata ke iyo pierre oseli be ke amukaki amunjwe amukrokra amubla ma besone amu jeje dumanu na wayaki amu tewake amu amunya wa ofui mo nyamye kuri wa fable amu afin wa ofui song nyamye okeninde la iwon ofable amu oni amu mamu oni bengamo be omwai fin nyamye ofreli be kwakrai pie okani inde pangban ekun ye oturi before oseri be ke amu yi amu blenganu san tetemu be afin bengamo be fali indensu be son libe le kunson son lele akbisan be uruli benu ke be o le kenkrai be trani akotomu be ninge krilembo be di anuase be bubu paunu be serenyamie le kaure la mari o wuli yamie priwai ane asonu odi iso jumakun bai o wuli yamie mamu esrema o wu bakpangban ma sran pangban befa beun be manyamien e sinyamien afali mari I awun bayi afali wa ofuin itranwre e serewo fa wa ofui kumba faura inu ma ifawo kurulein ifa kre meu moin e mi jeji dumanu
1: e siba onyamien su modumafu mobleng bi dilembla makunsa nyasien su akofa nyamien su lonsa
2: ande ma enu aso alie ya ki tenkei ke miangu mede ya ki ke binsa na ki le mabai na kai de tenu amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fian ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni bieke amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fian ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni bieke amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fian ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni bieke amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fian ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni bieke amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fian ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni bieke amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fian ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni bieke amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fian ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni bieke amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fian ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni bieke amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fian ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni bieke amen
1: miso ai mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kula ba fian ni osanu bakan okun ba jesu
2: kun fo e mari nyamieni sere mai te fo ande oni bieke amen
1: e kan vo sie oni ba oni wa we fwe
2: o fa bolibo oni ande oni fo kula amen
1: mari nyamieni
2: sere mai
1: mari nyamieni
2: sere mai
3: mari imwae inansu mari ofuli nyamiesu uni nyamiesu ufle oni asie ufrekun afi nyamiesu laarie oni asie laarie oni jembie benu malekun uni nyamie kro jerusalem vle ofi nyamie unlo osuba wawra ure unpa ke atombre mo bifa kri biansa ntiri i anienkun ofi nyamiesu lo osike nyamie i tranre Oh, Sramo be afien yolinga. Nyamye oni betra, bewe imvli, ibobo oi be nyamye. Onunui, beu mwen ikla, vie on malekon, sunle oyweli, male oyweli, afen yweli, afin men la lie on malekon. Sangu ira ifluano, indetri ablanikon, imakon, mon ogwa, ima nan. Jésus, odu mwa fuli nyamye sou. Ini mari osuri isukoko ekusu se yefa be atinsu e la fisuke etobelo yeni be edi akungue bo olema yeri afin long oti angue ngumi diketefi on malokun yemi nyamye afali owa ini mari afafuri nyamye sulo yesrewo ukaima ekunde ngulolo ningemu ma kenkun ekutran oun lo srele
1: Esi ba onyamiesu moduma fu mobleng bi dilembla makunsa nya siesu akofa nyamiesu lonsa
2: ande mai no asualie yaki tenkei ye miangu mele yaki kebinsa na akile mabai na kai de tenu amen
1: miso ai mari ale moedan emini otra e kanvo blame kula ba fien yo sanu bakan okunba jesu
2: kun fu mari nyamieni sere mai te fu ande oni vieke amen
1: miso ai mari ale moedan emini otra e kanvo blame kula ba fien yo sanu bakan okunba jesu
2: kun fu mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni vike. Amen.
1: Miso ai Maria ale moeda emini otra. Veka mwe blame klaba fion yo sanu baka okluba Jezu.
2: Kufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande oni vike. Amen.
1: Miso ai Maria ale moeda emini otra. Veka mwe blame klaba fion yo sanu baka okluba Jezu.
2: Kufwe mari nyamieni sere maite ifuem ande oni vike. Amen.
1: Miso ai mari ale moeda emini otra. Veka mwe blame klaba fion yo sanu baka okluba Jezu.
2: Kufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni vike. Amen.
1: Miso ai mari ale moeda emini otra. Veka mwe blame klaba fion yo sanu baka okluba Jezu.
2: Kufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni vike. Amen.
1: Miso ai mari ale moeda emini otra. Veka mwe blame klaba fion yo sanu baka okluba Jezu.
2: Kufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni vike. Amen.
1: Miso ai mari ale moeda emini otra. Veka mwe blame klaba fion yo sanu baka okluba Jezu.
2: Kufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni vike. Amen.
1: Miso ai mari ale moeda emini otra. Veka mwe blame klaba fion yo sanu baka okluba Jezu.
2: Kufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni vike. Amen.
1: Miso ai mari ale moeda emini otra. Veka mwe blame klaba fion yo sanu baka okluba Jezu.
2: Kufwe mari nyamieni Sere maite ifuem ande oni vike. Amen.
1: E kan vusie oni ba oni wa we fwe.
2: Ofa bolibo oni ane oni fwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni
2: Sere mai.
1: Mari nyamieni
2: Sere mai.

0: Marie moi et nous sou. Marie odi famie nyamye soulo. Il est sans sou bien kun. O galibla kanalo. Galile menu. Jésus ni owoli fetri son ibo. Be fleli Jésus yasin fwe mounke. Be bla lobye. Benzan o yeli. Ye. Jésus ni o seli ke. Be le manzan. Jésus o seli ke. Mi dolye on yajuma. Ni o seli nzan sou fwe moun beke. Nde kwa mo. Oko kanko kre amu, amu niansu beyo. Koye son, yobwe sensien beginjile. Jifu me fabo be un aso. Kun okra fa litri ya. Jeje oseli beke, amu sa nje befagwa. Numa oji, begwali nunje, ojuli inu abusu. Ye oseli beke, sien amu sabye. Amfa koma alye sukwengmen. Ye befali komeni yo alien isupengmen obolisu kusu nje son wakakinzan osima kamwe befani fi san na sufomu bo besali nje besi kamwe ofio ale supengmen ofleli bien mo oja blanche na waseike titi bedumwa besu nzambo oife yeke okuti bin besu ngamo oima fein okusuma afa nzambo ifein afasilile waju bikisa jeju injole mo oyiri kikri yolinga lai oyiri sokanalo ye jeju otili israele anaimo o nyamyesu otran matan jeju oti ibolo famie blai otedi isojuma mai kenkurai onya elika okan imamu bende amuma elafi isudan esinyamye afali owajeju ini mari afaili eni oni efamye ebo ekambu ititi ma enyanyamye sulomwai emi jeju idumanu
1: esiba onyamye su modumafu moblengbi dilembla mokunsa nyasye suwa ko fa enyamye sulonsa
2: ande ma enu asualie yaki tenkei miangu mede ya keke binsa na akile mabaye na kai de tenu amen
1: miso ay mari ale moeda emini otra e kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo mari nyamieni srema ite fuem ande oni ibike amen
1: miso ay mari ale moeda emini otra e kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesus
2: kun fo mari nyamieni Serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ye kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesus.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ye kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesus.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ye kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesus.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ye kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesus.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ye kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesus.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ye kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesus.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ye kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesus.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Miso ay mari ale moeda emini otra. Ye kan vo blame kula ba fien ni sanu bakan okun ba jesus.
2: Kun fwe mari nyamieni serema ite ifuem ande oni ibike. Amen.
1: Ye kan vo sie oni ba oni wa we fwe
2: o fa bolibo oni ande oni fwe kula. Amen.
1: Mari nyamieni
2: serema ai.
1: Mari nyamieni
2: serema ai.